Sanje smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

0: jutro Radio Bobovce.
1: Kakva nam je vremenska prognoza? Stanje na prometnicama? Što se dogodilo na današnji dan?
0: Izvješće od policijske stanice Vareš o zbivanjima u protekla 24 sata, obavijesti i informacije lokalnog značaja.
1: Neka vam svaki dan započne uz jutro Radio Bobovca. Dobro!

organizirati ovoga četvrtka, 9. dana mjeseca srpnja i jula 2026. godine. Trenutna temperatura zraka u gradu je 14 stupnjeva, imamo jedno sunčano jutro, nadate se da će takav biti i dan. A što se tiče nekih od bitnih informacija vezanih za današnji dan, imamo odmah informaciju Službe za odnose s javnošću i informiranje kupaca podružnice elektrodistribucije Zenica, koja obavještava kupce da će danas 9.7. zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima bez električne energije biti poslovna jedinica Varaž, dalekovod Pajtov Han i trafo područja Mala Rijeka, Budoželje 1 i 2, Fatići, Kadarići, Karići, Okruglica, Brgule 2, Lalića, Mlin, Toljenak, Golobrdo, Zubeta, Ravne Doli i Ranč Šikulje od 9 do 10 sati. Tako da imate na umu vi koji gravitirate ovim područjima da ćete danas biti bez električne energije na sat vremena. A što se tiče još nekih lokalnih informacija, pri kraju su radovi na asfaltiranju glavne prometnice ulice Zvijezda u Varešu. Još uvijek radnici su na cestama, pa i danas je oprez ono što toplo preporučamo, a radi se od jučer i na još jednoj dionici na području naše općine. Naime, riječ je o dijelu puta ulaz u rudnik Rupice, raskrižje na crvenim stijenama. Do 11.7. uključujući i taj dan, dakle i subotu, promet se regulira ručno, a 12.7. će biti potpuno obustavljen na ovoj dionici zbog stavljanja novog sloja asfalta. A mi smo i jutros s vama da podijelimo sve ono što nas očekuje kroz ovaj četvrtak. Tako do 9 sati emitiramo emisiju Jutro, koja donosi servisne i lokalne informacije. U 9 sati naše su prve vijesti. Po završetku vijesti u 9 listamo dnevni tisak, a onda točno u 10 pripremamo i emitiramo i nove vijesti. Obzirom da je četvrtak, sportske teme očekuju vas u terminu od 10 do 11 sati, a prije podnevni dio programa ćemo zaokružiti našim marketingom do 12 sati. Popodnevni dio programa započinjemo glazbenim blokovima, lokalnim informacijama sve do 13 sati. U 13 sati bi trebali emitirati i naše vijesti treće za danas i nešto duljeg formata. Nakon vijesti u 13, nova emisija, novo izdanje popodnevne panorame, koja će i danas donijeti zanimljive teme, možda i goste, ali o tom potom. Popodnevna panorama traje do 15 sati, od 15 do 16 jednosatni glazbeni blok u kojem ćemo emitirati neke od lokalnih informacija i točno u 16 odjavljujemo naš današnji program. Ostajem na kraju ove najave pozdraviti se vas koji nas pratite, poseban pozdrav uputiti članovima kluba slušatelja našeg radija. Danas slavljenika nemamo, jedan veliki srdačni pozdrav svima, dobar vam prijem i ugodan dan uz Ninu Badrić i čuvam njen dom.

0: započnite dan uz proizvode MPM-a i poslušajte vremensku prognozu.
1: Rekao sam da je sunčano nam je jutros u Varešu, 14 Celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u zraku, a što se tiče prognoze Federalnog hidrometeorološkog zavoda, javljaju da je jutros u našoj zemlji sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 7 stupnjeva, Sokolac 10, Ivan Sedlo i Srebrenica 14, Bugojno Doba Jajce, Sarajevo, Tuzla 16, Drvar Zvornik 17, Banja Luka, Bihać, Livno-Sanski most, Zenica 18, Prijedor 20, Bijeljina i Gradačac 21 stupanj, Trebinje 23, Mostar i Neum najtopliji s 26 stupnjeva. Tlak zraka u Sarajevu 942 hektopaskala, za jedan niži od normalnog i lagano raste. Danas će prevladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 23 do 29 stupnjeva, na jugu do 34. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka danas za Sarajevo oko 26 stupnjeva. Izgledi vremena za naredne dane, za vikend koji je pred nama, su ovakvi. Petak 10. i 7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 stupanj, na jugu do 25, dnevna od 25 do 31, na jugu do 35 stupnjeva. Subota 11.7. jutro pretežito sunčano uz postupan porast na oblake tijekom dana. Popodne i tijekom noći u Bosni mogući pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu južni i jugozapadni, u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stupnja, na jugu do 25, dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Nedjelja 12.7. jutro umjereno do pretežito oblačno uz postupno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana mogući lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura u nedjelju od 17 do 23 stupnja, na jugu do 26, dnevno od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Ponedjeljak 13.7. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stupnja, na jugu do 26, dnevno od 26 do 32, na jugu do 36 stupnjeva. Ostala nam je još bio prognoza, stabilizacija vremenskih prilika, duži sunčani intervali i umjereni porast temperaturnih vrijednosti pozitivno će djelovati na opću sliku, a tegobe kod kroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Viša svježine tijekom jutra i večeri također će omogućiti mirniji san. Preporučljivo je slojevito se odjenuti kako bi se po potrebi raskomotili. Opća slika s više vedrine će biti ljepša u Hercegovini. A mi idemo i dalje s lijepim notama. Marko Tolja i Oliver, ti si moja ljubav.

nastavku našeg jutra, poštovani slušatelji, idemo sa drugom servisnom informacijom koja stiže iz Bihamka, a donosi nam najnovije vijesti o stanju na prometnicama. Povoljni uvjeti za vožnju karakteriziraju promet na većini putova, dok je promet vozila pojačan u blizini gradskih središta. Sudionici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica se kreću na relaciji Jajce-Donji Vakuf-Travnik-Sarajevo. Molimo vozača koji će se kretati ovom relacijom da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih osoba iz pratnje, napominju iz Bihamka. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste A1 Nemila Vranduk, zatvorena poddionica Golubinja Nemila, promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolnika, zatvorena dionica autoceste A1 Lašo-Kakanj u dužini od 6 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo zapad Lepenica Bijača Počitelj zbog aktualnih radova promet preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovitom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda, vozila prometuju naizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova naizmjeničnim propuštanjem. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, prometuje se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu pod Romanija-Sumbulovac prijevoj Romanija, dolazit će do povremenih obustava prometa. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra u vremenu od 5 do 20 sati za promet će biti zatvorena dionica regionalne ceste R413 Turbe Vitovlje prolaz kroz naselje Gostilj. Za vrijeme obustave u funkciji će biti alternativni pravac preko Ovčareva i Galice. Također, zbog radova na asfaltiranju danas od 7 do 16 sati na snazi će biti obustava prometa i na dionici regionalne ceste R441 Vitez Vjetrenica. Za vrijeme obustave koristit će se putni pravac preko Lašovske petlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. A povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida i ukupa identificiranih žrtava zabranjuje se prijevoz eksplozivnih materija u dane 9., 10. i 11. 7. na teritoriju Federacije BiH. Danas, 9. 7. ova zabrana je na snazi od 12 do 20 sati na putnom pravcu Konjević polje Milići. 11. 7. zabranjuje se kretanje teretnim motornim vozilima nosivosti preko 3,5 tone na svim putnim pravcima koji smjera Sarajeva, Tuzla i Zvornika vode prema Potočarima. Još samo kratko, radarske kontrole, područje policijske stanice Olovo, do 12 sati radar na M18 u mjestu Bjeliš, a od 12.30 do 16 sati na M18 u mjestu Dolovi. Želimo vam sretan put, sigurnu vožnju. A u nastavku slušamo Željka Bebeka i Ljubav kao iz pjesme.

Četvrtak je 9. dan srpnja i jula, do kraja godine imamo još 176 dana. U nastavku naše rubrike Vremeplov poslušajte tko se rodio na današnji dan i što se to značajno dogodilo. Američki republikanski političar Donald Rumsfeld, poznat po tome što je najmlađi, najstariji tajnik za obranu s najdužim mandatom u američkoj povijesti, najgorljiviji zagovornik i arhitekt američke invazije na Irak 2003. te je neslužbeni vođa neokonzervativne frakcije unutar administracije bivšeg predsjednika W. Busha i jedan od osnivača Think Tanka, projekta za novo američko stoljeće, rođen je 1932. u Chicagu. Argentinska pjevačica narodne glazbe Heidi Mercedes Sosa s nadimkom La Negra, koja je objavila oko 45 albuma i sudjelovala u 6 filmova te se posvetila tradicionalnim i novim političkim pjesmama, UNICEF-ova poslanica dobre volje, rođena je 1935. u San Miguel de Tucumanu u Argentini. Australski pjevač Bon Scott, punog imena Ronald Belford Scott, originalni pjevač legendarne hard rock skupine AC/DC, prepoznatljiv po vrištavom glasu i scenskim nastupima, čije je gušenje nakon noći teškog opijanja postalo jedna od najpoznatijih ali najbizarnijih smrti rock svijeta, nakon čega mu je bend posvetio pjesmu You Shock Me All Night Long, rođen je 1946. u Kirimuru u Škotskoj. Američki glumac Chris Cooper, dobitnik Oscara, Zlatnog globusa i BAFTE, zapamćen po ulogama u filmovima American Beauty, Capote, October Sky, Seabiscuit, Breach, The Kingdom, u kojem je glumio uz Jamie Foxa, Ashrafa Barhoma, Jennifer Garner i Jasona Batemana, rođen je 1951. u Kansas City u Missouriju. Američki glumac i producent Tom Hanks, dvostruki dobitnik Oscara, nekolicine Zlatnih globusa i brojnih drugih filmskih nagrada, koji je prije uspjeha s filmovima Philadelphia i Forrest Gump glumio u TV i obiteljskim komedijama, financijski najuspješnija filmska zvijezda u povijesti, jedan od dvojice glumaca čiji su filmovi 7 puta uzastopno zaradili 100 milijuna dolara, zapamćen po ulogama u filmovima Bachelor Party, The Money Pit, Big, Apollo 13, Ten Think You Do, Saving Private Ryan, Toy Story, prvi i drugi dio, The Green Mile, Catch Me If You Can i brojnih drugih, rođen je 1956. u kalifornijskom Concordu. Škotski glazbenik, pjevač, tekstopisac James Jim Carey, poznat po svom radu u sastavu Simple Minds, rođen je 1959. u Glasgowu. Američka rock glazbenica i glumica Courtney Love, nominirana za nagradu Golden Globe, najpoznatija kao udovica pjevača Kurta Cobaina iz slavnog grunge rock sastava Nirvana, ali i kao pjevačica alternativnog rock sastava Hole, rođena je 1964. u San Francisku. Škotski glumac David Patrick O'Hara, koji je nastupao u mnogim filmovima i TV serijama, uključujući istaknutu ulogu u seriji The District, rođen je 1965. u Glasgowu. Češki skijaš skakač Roman Kudelka, rođen je 1989. u Turnovu u Češkoj. Izdvojit ćemo i nekoliko događaja. Kralj Engleske Henrik II, prvi koji je nosio naslov kralja Engleske, prvi iz dinastije Plantagenet koji je vladao cijelom Engleskom, umro je 1189. u Chinonu u Francuskoj. Ladislav Napuljski prodao 1409. Dalmaciju Mlecima za 100.000 dukata. Španjolski konkvistador Hernán Cortés iskrcao se 1519. na obalu Meksičkog zaljeva, gdje je osnovao grad Veracruz i počeo osvajanje Meksika, koje je završio 1521. godine uništenjem carstva Azteka. Godine 1686. formirana je Augsburška alijansa između njemačko-rimskog cara Leopolda I, Španjolske, Švedske, Nizozemske i Saksonije protiv francuskog kralja Luja XIV. 1762. abdicirao je ruski car Petar III. Fjodorović Romanov nekoliko mjeseci nakon što je preuzeo prijestolje. Car je potom uhićen i ubijen po naredbi njegove supruge, buduće carice Katarine II. Aleksejevne, poznate kao Katarina Velika. Američki vojskovođa i predsjednik Sjedinjenih Država Zachary Taylor umro 1850. u Washingtonu. Napoleon Bonaparte anektirao 1810. Nizozemsku.
Na kongresu u Tukumanu proglašena 1816. Neovisnost Ujedinjenih provincija Rio de la Plata u Argentini od Španjolske. Na brdu Gradec kod Nevesinja 1875. Izbio jedan od prvih većih sukoba Hercegovaca s Turcima. Nevesinjska puška, odnosno početak bosansko-hercegovačkog ustanka. 1877. Održan prvi teniski turnir u Wimbledonu, The Championship of Wimbledon. Američki plivač, kasnije filmski glumac, popularni Tarzan Johnny Weissmuller, postao je 1922. prvi plivač koji je za manje od jedne minute, točnije 58,6 sekundi, preplivao 100 metara. Američki pronalazač King Camp Gillette, koji je izumio nožić za brijanje, kod nas poznat kao Gillette, prema francuskoj verziji njegovog prezimena, umro je 1932. u Los Angelesu. 1941. je strijeljan Otokar Kršovani, novinar i revolucionar, zajedno s Božidarom Adžijom, Ognjenom Pricom i Zvonimirom Richtmanom. Hamdija Kreševljaković, utemeljitelj bosansko-hercegovačke suvremene historiografije, preminuo je 1959. u Sarajevu. Sporazum o formiranju Federacije Malezije potpisan 1963. U sastav su ušli Malaja, Singapur, Saravak i Sjeverni Borneo. Dvije godine kasnije Singapur je istupio iz Malezije. Posljednja američka baza u Vijetnamu predana 1971. trupama Južnog Vijetnama. Koristeći genetičku metodu DNK fingerprintinga, britanski znanstvenici identificirali su 1993. posmrtne ostatke ruskog cara Nikolaja II. Romanova i članova njegove obitelji koji su ubijeni u ljeto 1918. u Ekaterinburgu. Rusija je 1996. nastavila ofenzivu na čečenske separatiste nakon što je Boris Jeljcin ponovno izabran za predsjednika. Boksač teške kategorije Mike Tyson kažnjen 97. zabranom bavljenja sportom na godinu dana i novčanom kaznom od $3 milijuna zato što je tijekom meča za svjetskog šampiona u teškoj kategoriji 28. lipnja protivnika Evandera Holyfielda ugrizao za uho. Hrvatski tenisač Goran Ivanišević 2001. osvojio je Wimbledon. Srbija i Crna Gora primljene 2003. u punopravno članstvo grupe država za borbu protiv korupcije GRECO. Kod Nijagarinih vodopada svečano 2006. otkriven spomenik velikom znanstveniku Nikoli Tesli. 2006. u finalu svjetskog prvenstva u nogometu u Njemačkoj, Italija je svladala Francusku. Rezultat je bio 1-1 nakon regularnog dijela i produžetaka, a nakon izvođenja 11 teraca rezultat je konačno glasio 5-3. I još jedan događaj, Južni Sudan 2011. proglasio je neovisnost.

Jutro nam je izvješće iz policijske stanice Vareš stiglo sa nekoliko minuta zakašnjenja. Tako u biltenu dnevnih događaja za dan 8.7. se kaže nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Kada su događaje iz oblasti sigurnosti prometa u pitanju, dana 8.7. u 10:35 prijavljeno je policijskoj stanici Vareš da se dogodila prometna nezgoda u mjestu Očevija, općina Vareš, u kojoj su sudjelovala dva motorna vozila, jedno putničko motorno vozilo i jedno teretno. Policijski službenici policijske stanice Vareš izašli su na lice mjesta i izvršili očevid prometne nezgode. Sudionici prometne nezgode prevezeni su vozilom hitne pomoći u Dom zdravlja Vareš, a zatim u kantonalnu bolnicu Zenica, te je tom prilikom konstatirano da je jedna osoba zadobila teže, a druga osoba lakše tjelesne ozljede. Osim toga, kontrolirano je 38 vozila i vozača, izvršeno 5 pregleda vozila u skladu sa članom 25 Zakona o policijskim službenicima. Uručena su 4 prekršajna naloga. Iz oblasti kriminaliteta nije bilo evidentiranih događaja.

0: Točno je 9 sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Članovi obitelji kao i brojni građani ispratiti će danas u 10 sati iz visokog tabute s posmrtnim ostacima 10 žrtava genocida počinjenog u ljeto 95. godine na području Srebrenice, koji će na kolektivnoj dženazi 11. srpnja biti ukupani u memorijalnom centru Srebrenica Potočari. Planirano je da se kolona nakratko zaustavi u Ilijašovoj Vogošći u Sarajevu, i to ispred zgrade predsjedništva BiH, spomenika ubijenoj djeci Sarajeva pored pijace Markale, te ispred vijećnice. Nakon toga će se uputiti prema Srebrenici, gdje je planirano zaustavljanje ispred gradske džamije, a potom ka Potočarima, gdje će tabuti s posmrtnim ostacima ubijenih žrtava biti dočekani u popodnevnim satima. Kao i prethodnih godina, očekuje se da će brojni građani izaći ispratiti tužnu kolonu na njenom putu ka Potočarima, a ispred zgrade predsjedništva BiH to će učiniti članovi obitelji, prijatelji, građani Sarajeva, zvaničnici svih razina vlasti u BiH, pojedini veleposlanici i predstavnici međunarodnih organizacija, te predstavnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U tišini koju prekine poneko jecajem, neko učenjem fatihe ili na drugi prigodan način, te stavljanjem cvijeća na vozila koja prevoze tabute, odaju počast nevinim žrtvama i isprate ih na put prema Potočarima.
0: Vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bečirović održao je sastanak s generalnim tajnikom UN-a Antonijom Guterresom u sjedištu UN-a u Njujorku. Tijekom razgovora predsjedavajući Bečirović je istakao da su posljednje tri godine postignuti konkretni rezultati koji su od velikog značaja kako za Bosnu i Hercegovinu, tako i za cijeli svijet. Tom prilikom on je ukazao na važnost usvajanja rezolucije Generalne skupštine UN-a kojom se 11. srpnja proglašava Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici 95. godine i postavljanje spomenika Cvijet Srebrenice u sjedištu UN-a, kao i uspostavljanje posebnog UN Q3 programa posvećenog zaštiti istine o zaštiti i genocidu nad Bošnjacima u Srebrenici. Bečirović se zahvalio generalnom tajniku Guterresu na potpori i pomoći u realizaciji ovih važnih projekata. Razgovaralo se o aktualnoj političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH, stanju u regiji Zapadnog Balkana, ulozi UN-a u očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti, kao i o značaju dosljednog poštivanja međunarodnog prava i temeljnih principa sadržanih u povelji UN-a.
0: Vijesti.
1: Predsjedavajući predsjedništvo BiH ukazao je na nezamjenjivu ulogu UN-a u jačanju međunarodne sigurnosti, stabilnosti i suradnje među državama, istakavši da Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto posvećena principima multilateralizma. Naglasio je da je suradnja BiH s UN-om od izuzetnog značaja, posebno u oblastima uspostave i očuvanja mira, zaštite ljudskih prava, održivog razvoja, te suočavanja sa suvremenim globalnim izazovima. Bečirović je upoznao generalnog tajnika UN-a s aktualnim političkim i sigurnosnim izazovima s kojima se suočava Bosna i Hercegovina. Istakao je da Bosna i Hercegovina ostaje čvrsto opredjeljena za očuvanje mira, jačanje demokratskih institucija, zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, kao i za nastavak provedbe reformi koja će doprinijeti ekonomskom razvoju, jačanju funkcionalnosti države te ubrzanju europskih i euroatlantskih integracija. Generalni tajnik UN-a Antonio Guterres istakao je da Srebrenica predstavlja bolnu i trajnu opomenu i podsjetnik da se genocid nikada i nigdje ne smije ponoviti. Naglasio je da odavanjem počasti žrtvama znači čuvati istinu, te se odlučno boriti protiv poricanja genocida i povijesnog revizija.

0: obrambenih sposobnosti, pripreme za oružanih sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini, poručila je. Kako je navela, šteta je što se stratezi NATO-a nisu nakratko zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet, navela je Zaharova u priopćenju objavljenom na internet stranici ministarstva. Na samitu su članice NATO-a obećale 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini tijekom 2026. godine. U završnoj deklaraciji ponovno su potvrdile svoju nepokolebljivu predanost principu kolektivne obrane iza člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora, a predstavljeni su i sporazumi o nabavci naoružanja vrijedne najmanje 50 milijardi američkih dolara. Zaharova je također ustvrdila da pukotine između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih saveznika unutar NATO-a i dalje postoje.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu je 18 celzijevih stupnjeva trenutno, 9 je sati i 5,5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, prve današnje vijesti Radio Bobovca.
2: Priznao sam, bit ću sve što hoće, evo

Došlo vrijeme i za listanje dnevnog tiska, poštovani slušatelji, pa ćemo danas za početak prelistati Večernji list u izdanju za Bosnu i Hercegovinu koji piše u svom broju. Upućeni nalozi bankama danas isplata invalidnina u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec lipanj. Ministrica Katić potvrdila, BH Grad dobiva međunarodni aerodrom, jedan od strateških. 34 reformske mjere, velike promjene u Njemačkoj, prosječna obitelj s dvoje djece. Nova europska uredba, donosimo detalje, na pragu su velike promjene za kafiće. Zabrinjavajuće izvješće, Svjetska zdravstvena organizacija, jedna od pet osoba će oboljeti od raka. Širi se smrtonosna kombinacija, ljudi hodaju s otvorenim ranama, nekima se vidi i kost, jezivi prizori. Vatreni u Kandiji, Petar Sučić došao u rodnu župu u Bugojnu. Trump proglasio kraj mirovnog sporazuma, sukob Sjedinjenih Država i Irana ponovno trese tržište, cijene nafte u porastu. Nastavlja osvajati publiku Enis Bešlagić i Da sam ja netko 29. srpnja u Hercegetno selu u Međugorju. Idete na godišnji s hrpom stvari, skrivena zamka u prometnoj dozvoli. Zašto bi vas pretrpani mogli pregledati? Bitka za 3,5 milijuna maraka javnog novca. Stiže novo pogoršanje vremena. Svi koji ste planirali vikend na otvorenom, zaboravite. Strašna nesreća, pilot se bacio iz zrakoplova usred leta, učenici rekao, sama spusti zrakoplov. Kako su četiri sestre Miličević u srcu Kreševa stvorile bajku i čudesno selo Kučica. Četiri godine bez epiloga, bitka za 3,5 milijuna maraka javnog novca. Europska unija priznala nedostatke novog sustava na granici, putnicima zadaje glavobolje. Dan za pamćenje Ivanišević za povijest. Svaki Hrvat točno zna gdje je bio tog 9.7.2001. godine. Padaju neslavni rekordi, nije nimalo dobro, zapadna Europa doživjela veliki toplotni val. Kraj jedne priče, odlazi najuspješniji hrvatski izbornik. Kad religija nema nikakve veze s Bogom. Pas vrišti kao da je naražnju, stariji par prijeti štrajkom glađu zbog susjedovog psa. Strpljen spašan, kako je stanje na BH cestama, gdje su gužve, gdje su radovi. Napušteno selo, tužna sudbina općine u Hercegovini. Neuobičajena poklona Erdoana liderima NATO-a, podijelio pištolje. Analiziramo 36 dugih kola nove sezone V-Win Lige BiH, start 8. kolovoza. HNS objavio teksta posvećen Daliću, otišao je u hrvatsku nogometnu povijest. Amerika ponovno napala Iran, odjekuju eksplozije na jugu zemlje. Konferencijska liga, Mostarci danas počinju europski put, mogu li preskočiti Moldavce? Liječnici otkrivaju jedan od najzanemarenijih simptoma raka. Kako se hrani Cristiano Ronaldo, jelovnik koji ga održava među najboljima. Svjedočanstvo otkrivaju bolnu stranu starenja u BiH, umirovljenici još rade. Novinari Večernjaka provjerili cijene u Neumu, isplati se. Internet i svemira, godinama se čekalo, sad je potvrđeno. Starlink dolazi u BiH. Vučić na gostovanju na RTS-u, Hrvatska želi vidjeti Srbiju na koljenima. Širi se snimka, Macron pokušava poljubiti ruku Erdoanove supruge. Nevjerojatan gaf američke novinarke o BiH govorila kao o dvije države. Novi val ekstremnih vrućina, pakleni srpanj u Europi, toplinska kupola širi se prema Balkanu. U Večernjem listu ovoga četvrtka pročitajte, skandal oko glasovanja u BiH, bolovanja pod povećalom, počinje era digitalnih plaćanja.
Nezabilježeno u demokratskom svijetu ovakav izborni proces kakav će biti u listopadu nije viđen. U Bosni i Hercegovini će se glasovati kao u Papui i Južnoafričkoj republici. Istražili smo u kojoj fazi realizacija reformske agende. BiH je zbog sporosti vlasti izgubila 216 milijuna maraka. Postoji prijetnja da izgubi još 746. Iz Centralne banke BiH za Večernji list otkrivaju detalje novog rješenja. U BiH počinje era digitalnih bankarskih plaćanja 24 sata dnevno. Bosni i Hercegovini nisu potrebne parcijalne mjere, nego temeljita reforma sustava zaštite od požara, poručuju stručnjaci. Stroža pravila kako bi se stalo u kraj zlouporabama, ali kako BiH stoji u odnosu na Europu. Bolovanja pod povećalom u Federaciji BiH mijenjaju se propisi koji tretiraju ovu oblast. Jedna od najkvalitetnijih godina, ali što vrijedi kad je uvoza puno? Nekontrolirani uvoz podriva domaću proizvodnju. Vitez preliminarno odobrena sredstva za 38 projekata NVO sektora. Udruge Hrvatska žena iz Viteza i Novog Travnika predložit će UNESCO u zaštitu napjeva Svatovac. Najuspješniji izbornik u povijesti nakon gotovo 9 godina napustio Vatrene, kraj zlatne ere. Dokle god je igračima reprezentacija svetinja, ona će biti snažna, poručio je Zlatko Dalić. Što je u pozadini Dalićeve odluke o napuštanju izborničke pozicije? Ovo nije bijeg i znak slabosti, nego častan čin čovjeka kojemu je obitelj svetinja. Zlatko Dalić u proteklih 9 godina bio je reprezentaciji više od izbornika, izveo najveće nogometno čudo, u 76 godina bio je vođa, a ne šef. Žalim za odlukom iz 2018. Možda bismo bili svjetski prvaci da sam odlučio drugčije. Novi Zmajevi dolaze iz najjačih liga svijeta, prošli su Europske akademije, mogli birati svjetske sile, ali su izabrali Bosnu i Hercegovinu. Igor Savić potpisao za rumunjskog velikana, potpis za Kluž, nagrada za dobre igre u Zrinskom. Deveto izdanje Imlek Impact Sarajevskog cenera donosi snažnu humanitarnu dimenziju. Ivana Rendulić-Jelušić, moramo sačuvati poljoprivredu u jeku klimatskih promjena. Toliko, poštovani slušatelji, o pisanju današnjeg Večernjeg lista. A mi u nastavku slušamo Miligram i Sviraj, brate.

9:30, a listamo i nezavisne novine koje pišu autoput Beograd-Banja Luka dobiva novu financijsku injekciju iz Srbije. Gigantski projekt u Africi, gradi se novi Nil. Nikad topliji lipanj, Europa se suočava s novom realnošću. Europska unija istražuje kineskog giganta čija se oprema koristi i u regiji. Zbog djece napustili dom, danas Andrijanine slike pričaju najljepšu priču. Neonacist uhičen u lažnoj kupovini oružja. Starlink BH registriran u Sarajevu, satelitski internet Ilona Maska stiže u BiH. Sipa hapsila u Velikoj Kladuši po potjernici Interpola. Nove kontrole na granicama prave kaos, 9 europskih država traži hitne izmjene. Po čemu se ovogodišnja borba za glasove u RS-u razlikuje od prethodnih? Koliko je Dalić zaradio na klupi Hrvatske? Akcija njemačkih inspektora protiv rada na crno, na meti električari iz BiH. Pucnjava u Šapcu, ranjen Sandokan. Novi toplotni val stiže u Europu, na Balkanu temperature iznad 40 stupnjeva. Povoljni krediti pogurat će gradnju stanova, ali i cijene. Turistkinja tvrdi da je seksualno napadnuta kod Mostara. U rubrici novosti čitajte Igre bez granica na Akvani, besplatna zabava za sve generacije. Irana raskriže tko danas donosi ključne odluke. Rusija, NATO nastavlja politiku konfrontacije prema Moskvi. Pellegrini, Slovačka će pružiti humanitarnu, ali ne i financijsku pomoć Ukrajini. Potresi čine 5,8 stupnjeva kod Vanatua. Sport, Afrika dobija velesilu Maroko pred najvećim ispitom. Veliki problemi, Njukasi, Gimarež želi u Arsenal. Zverev rutinski do polufinala Wimbledona. Konce i Sao u trci za selektora Portugala. Ekonomija, ova zemlja je prva u Europskoj uniji po potrošnji energije za hlađenje. Marinković, prinosi pšenice veći od 6 tona po hektaru, kvalitet odličan. Moskva zabranila izvoz dizel goriva. Rubrika Kultura donosi, Nolan usporedio glumicu iz Odiseje sa Hiltonom, Hitom Ledgerom. Festival srpskog folklora od 10. do 12. srpnja u Banja Luci. Kate Winslet u pregovorima za glavnu ulogu u drugoj sezoni serije Adolescence. Rubrika Život i stil donosi, tražite mirno ljetovanje, ovo su savršene destinacije. Dalina Skava čini starima. Toliko o pisanju današnjih nezavisnih novina. Mi da idemo dalje u dobrim ritmovima, da tu nam pjeva pjesmu Plešem sama.

napravili, sad ćemo još u dnevnom tisku i dnevni list iz Mostara, pa poslušajte što to danas donosi i ova tiskovina. Konferencijska liga Sarajevo večeras u 21 sat protiv Inter Turkua. Što dalje, Uborak ostaje vječni problem. Potpuna katastrofa, obskurni trojkaši Dodik i Čović bacili nas u ekonomski ambis iz kojeg se više ne vidi izlaz. Velež uz probleme, ali i dozu optimizma dočekuje predstavnika Moldavije. Rubrika BiH donosi, žrtve trgovine ljudima teško do obeštećenja u BiH. Anđelko Vuletić rođena današnji dan 9. srpnja 1933. Milijunski biznis s prikrivenim kompanijama ministra Srđana Amidžića. Potpuna katastrofa, obskurni trojkaši Dodik i Čović bacili nas u očaj. Smjena Šmita, milijunski poslovi, interesi u kompanjonstvu. Vijesti iz svijeta, Erdogan svim čelnicima NATO zemalja poklonio isti dar. Zapadna Europa zabilježila najtopliji lipanj od kad postoje mjerenja. Iran napao američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Trump letio starim Air Force One-om, ja sam prvi na iranskom popisu. Moćni ukrajinski general, nemojte misliti da je Rusija izgubila rat. Veliki gaf američkog predsjednika, Trump pomiješao Iran i Japan. Rubrika Svjetsko prvenstvo, prvi Bilićevi potezi, već je složio stožer, rastu šanse Dinamovcima pa i prekriženom veteranu. Dalić, preispitivao sam svoju odluku, ali vrijeme je, odlazim ispunjena srca. Svjetsko prvenstvo, euforija na vrhuncu, Švicarci žive svoj san. Mussolinijeva Italija je morala biti prvak, Hitler je ubio Sindelara, Trump Fifu. To su bili samo neki od naslova iz današnjeg dnevnog lista.

pričat će ti koje kakvi, zloba se ko rubin cakli, kako odjek moga smeha.

0: Točno je 10 sati. Hrvatski radio Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Policijske službenice Državne agencije za istrage i zaštitu danas 7. srpnja na području Velike Kladuše uhitili su jednu osobu. Osoba je uhićena na osnovu međunarodne potjernice NCB Interpola Beč zbog postojanja osnova sumnje da je sudjelovala u izvršenju više teških krivičnih djela, uključujući namjernu paljevinu, provalne krađe, teška oštećenja imovine, neovlašteno korištenje vozila te krivična djela iz oblasti eksplozivnih materija, za koju je prema krivičnom zakonu Republike Austrije propisana maksimalna kazna zatvora u trajanju do 15 godina. Na osnovu operativnih saznanja navedenu osobu su locirali policijski službenici SIPE Fast Team, nakon čega je lišena slobode. Nakon kriminalističke obrade osoba lišena slobode predana je u nadležnost suda BiH. Prilikom realizacije navedenih aktivnosti ostvarena je suradnja s obavještajno-sigurnosnom agencijom BiH i Ministarstvom unutarnjih poslova Unsko-Sanskog kantona.
0: Vijesti.
1: Dva vatrogasna vozila i 5 vatrogasaca gasili su požar koji je u noći sa srijede na četvrtak izbio na ilegalnoj deponiji u naselju Buča Potok u Sarajevu. Ovu informaciju potvrdili su iz profesionalne vatrogasne jedinice Sarajevo. Kako su kazali, vatrogasci su nekoliko sati proveli pokušavajući lokalizirati požar na ovoj lokaciji. Dim se i dalje širi na ovom mjestu, ali je vatra lokalizirana i trenutno ne prijeti da se proširi. Većina stanovnika naselja Buča Potok osjetila je noćas miris dima koji se širio s ilegalne deponije. Na mjesto događaja su pored vatrogasaca bili prisutni i policijski službenici MUP-a kantona Sarajevo. Riječ je o ilegalnoj deponiji. Mještani upozoravaju da već duže vrijeme kamioni odlažu otpad na toj lokaciji te plaćaju naknadu vlasniku posjeda. Neodgovorni pojedinci to rade jer im je jeftinije odlagati otpad na ilegalnoj deponiji nego da na deponiji Smiljevići kojom upravlja rad. Na građane se apelira da prijave policiji i inspekciji saznanja o ilegalnim deponijama na drugim lokacijama.
0: Vijesti.
1: Jučer je u Mostaru održan sastanak gradskih vijećnika i članova udruženja građana jer nas se tiče oko današnje izvanredne sjednice Gradskog vijeća grada Mostara gdje se raspravlja o sanaciji deponije Uborak. Prema priopćenju udruženja građana jer nas se tiče, svi prisutni vijećnici iz kluba Bošnjaka su suglasni da se otpad više ne smije odlagati na deponiji Uborak te da se mora naći novo trajno rješenje. Također su usvojeni zaključci da se počne sa sanacijom postojećih kaseta na deponiji te da se na sljedećoj sjednici traži rezultat analize tla, vode i zraka radi utjecaja teških metala. Molimo sve stanovnike Mostara da pokažu razumijevanje te da podrže naše vijećnike u ovoj odluci, zaključuje se u priopćenju. Povodom požara na deponiji Uborak, udruženje građana jer nas se tiče održalo više skupova pored ulaza na deponiju gdje su tražili ostavke nadležnih u Mostarskoj gradskoj upravi te su također poručili da blokada deponije nije isključena ukoliko se poslije sanacije tu nastavi odvoz otpada.
0: Vijesti.
1: Željeznice Federacije BiH obavijestile su putnike kako su uvele lokalni vlak koji će omogućiti putnicima iz Zenice i drugih okolnih mjesta povezivanje na voznu liniju Sarajevo-Ploče. Linija se uvodi od 11. srpnja te će omogućiti putnicima iz Zenice, Kaknja, Visokog Ilijaša lakši dolazak i ostvarivanje veze na sezonski brzi vlak na relaciji Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Putnici će imati priliku putovati na sljedeći način: odlazak petkom, subotom i nedjeljom. Lokalni vlak kreće iz Zenice u 4 sata 59 minuta, stiže na stanicu u Sarajevu u 6 sati 39 minuta. Sezonski vlak polazi iz stanice Sarajevo u 7 sati 15 minuta i stiže u stanicu Ploče u 10 sati 36 minuta. Povratak petak, subota i nedjelja. Sezonski vlak polazi iz Ploča u 18 sati 26 minuta i stiže u stanicu Sarajevo u 21 sat 54 minute. Lokalni vlak polazi iz stanice Sarajevo u 22 sata 2 minute i stiže u Zenicu u 23 sata 42 minute. Karte se mogu kupiti kod konduktera u vlaku. Cijene povratnih karata za pojedine relacije su: Zenica Ploče 63 marke 20 feninga, Kakanj Ploče 57 maraka 90 feninga, Visoko Ploče 55 maraka, Ilijaš Ploče 53 marke 60 feninga.
0: Vijesti.
1: Iako se američki predsjednik Donald Trump često hvalio novim zrakoplovom Boeing 747-8,

0: Predsjednik inzistirao da što prije bude u uporabi, u međuvremenu opremljen svim potrebnim sigurnosnim sustavima. Pojedini američki zvaničnici i zakonodavci ranije su izrazili zabrinutost za zbog uzbrzanog roka možda nisu ugrađeni napredni sustavi proturaketne obrane i druge zaštitne modifikacije koji se standardno koriste za sigurnost američkog predsjednika.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu je 17 celzijevih stupnjeva, 10 sati 5,5 minuta. Slušali ste, poštovani slušatelji, vijesti Radio Bobovca, druge za danas.

10 je sati i 15 je minuta, poštovani slušatelji, dobrodošli u današnje izdanje emisije O sportu je riječ. I danas imamo niz zanimljivih sportskih tema, započet ćemo s onom domaćom. Sarajevo i Velež večeras počinju svoj europski put, domaćini su i žele zakoračiti u drugo pretkolo. Predstavnici BiH u konferencijskoj ligi Velež i Sarajevo večeras započinju svoj europski put domaćim utakmicama protiv rivala od kojih su bolji, renomiraniji i mogu se nadati prolasku dalje. Nogometaši Mostarskog Veleža večeras će na stadionu Bilino Polje u Zenici od 19 sati u okviru prvog meča prvog pretkola kvalifikacija za UEFA konferencijsku ligu igrati protiv moldavskog Milsa Mamija. Mostarcima će ovo biti i prvi službeni duel u novoj sezoni, dok je Milsami u moldavskom prvenstvu već odigrao dvije utakmice te osvojio samo jedan bod, a pritome nisu postigli ni jedan gol. Milsami je u srpnju 2021. u okviru istog natjecanja i u istoj fazi eliminirao Sarajevo pobjedom na stadionu Asim Ferhatović Hase 1-0, ali šef stručnog stožera Rođani Hibro Rahimić nije zabrinut zbog te činjenice. Moldavski tim je inače ostao bez glavnih igrača te trenera s kojim su napravili velike uspjehe, dok su sada u fazi rekonstrukcije i stvaranja novog tima. Susret između Veleža i Milsamija se igra od 19 sati na stadionu Bilino Polje u Zenici uz izravni prijenos na kanalu Moja TV. Dva sata nakon Veleža na teren će i nogometni klub Sarajevo. Bordo tim ima nešto težeg protivnika od Mostaraca jer će na Koševu gostovati finski Inter Turku. Trener Sarajeva Zoran Zakić je istakao da je ekipa iza sebe imala veoma kratak i intenzivan pripremni period, ali da to ne smije biti izgovor pred početak europske sezone. Iza nas su tri vrlo intenzivna tjedna, igrači osjećaju umor, ali nadam se da su se uspjeli usvježiti. Inter Turku je ozbiljna ekipa koja iza sebe ima već 15 prvenstvenih utakmica i trenutno je lider finskog prvenstva. Analizirali smo ih detaljno i očekuje nas zahtjevan posao. Moramo pokazati svoje pravo lice i ne tražiti alibije zbog kratkih priprema, rekao je Zekić. Trener Bordo tima dodao je da ga raduje motivacija igrača, ali da želi vidjeti još više energije i komunikacije na terenu. Ne brinem za motivaciju, više me zanima da budemo pametni u određenim situacijama, da više razgovaramo na terenu, pomažemo jedni drugima. To su detalji koji često odlučuju europske utakmice, zaključio Zekić na jučerašnjoj konferenciji za medije. Kako sam već rekla, susret između Sarajeva i Inter Turkua igra se od 21 sat na stadionu Asim Ferhatović Hase, izravni prijenos je na kanalu Moje TV. BiH u Europi ove godine još predstavljaju borac i Zrinski. Banja Lučani su remizirali u prvom duelu kvalifikacija za Ligu prvaka protiv bugarskog Levskog rezultatom 1-1, dok je Zrinski slobodan u prvom pretkolu konferencijske lige.

Imamo mi još sportskih vijesti, poštovani slušatelji, pa ćemo u nastavku vam reći da je Dario Đerđa novi izbornik košarkaškog kluba Bosna. Selektor košarkaške reprezentacije BiH Dario Đerđa novi je trener košarkaškog kluba Bosna BiH Telekom. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor sa sarajevskim klubom. On će na klupi Bosne naslijediti Muhameda Pašačića, koji je prošlu godinu završio s naslovom prvaka BiH. Đerđa je potpisao trogodišnji ugovor s našim klubom, te će biti na čelu jednog novog projekta koji naš klub sprema. S velikim uspjehom je vodio belgijski Ostende 14 godina, te belgijsku reprezentaciju 7 godina. S ekipom Ostende je osvojio čak 14 uzastopnih titula prvaka Belgije, priopćeno je iz košarkaškog kluba Bosna.

A kada smo već kod Darija Đerđe, on je održao konferenciju za medije nakon poraza košarkaša Bosne i Hercegovine od Srbije u Beogradu 94-81. Nije bio nezadovoljan viđanim, pošto, kako kaže, nije ni bilo šanse da pobjede Srbiju, čestitka Srbije na pobjedi. U prvoj četvrtini smo bili tu negdje, a onda smo počeli imati probleme s ofanzivnim skokom Srbije. Ovo je bila posljednja utakmica ove faze kvalifikacije, a Đerđa kaže da je zadovoljan. Nismo imali Atića i stranca na playmakeru, moramo biti zadovoljni ovim prozorom. Ovo je put za nas, moramo se dizati, uvoditi nove momke i spremati se za Eurobasket 2029. dodao je selektor. Na pitanje da li u buduće očekuje jači sastav BiH, igranje glavnih zvijezda kaže: nadam se da će Nurkić biti tu, Sulejmanović bi se trebao vratiti, ne znam što će biti s Musom jer je njegova ozljeda ozbiljnija. Dobit ćemo širinu i trebao bi neki šuter da bi bili baš ozbiljna ekipa i još kompetitivniji, istakao je Đerđa. Pohvalio je publiku u Beogradu i rekao da se osjećao prijatno u glavnom gradu Srbije. Osjećao sam se fenomenalno kao i ranije kad sam igrao u Beogradu, naravno da imaš određenih tenzija, ali danas nije bilo ni jedne. Ovo je način na koji sport treba izgledati, fenomenalna publika, podržavali su svoju ekipu, nitko nije rekao ružne riječi, dodao je hrvatski stručnjak. Za kraj govori o partiji Talića, koji je opravdao povjerenje i minute koje mu je selektor dao. Dao Bog da sam znao da želi igrati u Studenom, mislim da bi danas bili bolji. Nije mi nitko rekao da želi igrati, došao sam 7 dana prije prozora. Darko je top momak, profesionalac i iz utakmice u utakmicu sve bolji, zaključio je Đerđa. Podsjećamo, BiH se kao treći tim na ljestvici naše skupine iza Turske i Srbije plasirala u drugu fazu kvalifikacija, gdje nas čekaju Italija, Litva i Island.

sportu riječ, malo ćemo i o nogometu i o nekim reakcijama nakon ispadanja susjedne Hrvatske i sa svjetskog prvenstva. Zlatko Dalić više nije selektor nogometne reprezentacije Hrvatske. Nakon eliminacije sa svjetskog prvenstva odlučio je završiti mandat na klupi nacionalnog tima koji je vodio od listopada 2017. Hrvatska je nastup na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama okončala u 16. finala gdje je poražena od Portugala rezultatom 2-1. Hrvatski nogometni savez potvrdio je da je Dalić odlučio da ne nastavi suradnju oprostivši se od selektora emotivnom porukom. Skroman dolazak, nezaboravan put, ponosan oproštaj. Nakon skoro 9 godina, selektor Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju izuzetno uspješnu eru na čelu vatrenih. Hvala na svim pobjedama, velikim rezultatima, plasmanima, osvojenim medaljama, zajedništvu i predanom predstavljanju Hrvatske na terenu i izvan njega. Tvoji rezultati govore o trenerskoj veličini, a poštovanje igrača, stručnog stožera i protivnika o ljudskim kvalitetama, poručili su iz HNS-a. Dalić je reprezentaciju Hrvatske preuzeo u završnici kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2018. kad je naslijedio Antu Čačića u vrlo zahtjevnom trenutku. Uspio je odvesti reprezentaciju na mundijal u Rusiji, gdje je odmah ostvario povijesni uspjeh osvojivši srebrnu medalju. Tijekom mandata osvojio je broncu na svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. dok je Hrvatsku 2023. doveo do finala Lige nacija. Zahvaljujući tim rezultatima ostat će upamćen kao najuspješniji selektor u povijesti hrvatske reprezentacije. Prije dolaska na klupu nacionalnog tima gradio je trenersku karijeru vodeći Varteks Rijeku i Slaven Belupo, nakon čega je uspješno radio i na Bliskom istoku. Tamo je trenirao Al-Fersali, Al-Hilal i Al-Ain, u kojem je proveo najduže razdoblje prije nego što je preuzeo reprezentaciju Hrvatske. A kao glavni kandidat za nasljednika Zlatka Dalića na izborničkom mjestu spominje se Slaven Bilić, pa ćemo o tomu nešto kasnije. Selektor reprezentacije Hrvatske prije nego što se oprostio Zlatko Dalić je bio gost u emisiji Amerikana na HRT-u i komentirao je utakmicu s Portugalom te Fifin odnos prema hrvatskoj reprezentaciji. Kako je istakao, Hrvatska nije imala jednak tretman na mundijalu kao ostale velike reprezentacije, a posebno je to bilo izraženo protiv Portugala. Pogledajte vi s te utakmice, 4 ili 5 faulova na Budimiru na isti način. Njega stoper hvata rukama, obara ga, on ne svira faul, ne svira penal, zove ga VAR, Vlašić nije potezao, samo je ogradio rukama tog igrača, nije tu bilo intenziteta za penal i ja sam uvjeren da je situacija bila obrnuta da to ne bi uopće ni gledali, ali pošto je to ona priča o Hrvatskoj, koja se nažalost opet potvrdila, izjavio je Dalić. Ja to govorim već nekoliko godina, ukazujem na to, na status Hrvatske kod FIFA, pa nisam dobio potporu u tome, ali evo sad, sve ove odluke koje se događaju i ovaj crveni karton i sve skupa daju mi za pravo i potvrđuju da sam bio u pravu kad sam o tome govorio. I vi znate da sam ja bio jedini selektor na svijetu koji nije glasao u izboru FIFA nekoliko godina, da je to bio moj revolt i ni tada nisam bio na najbolji način ispraćen u svemu tome, dodao je Dalić. Otešao je toliko daleko da čak tvrdi da Hrvatska smeta FIFA, ali evo, sad dolazim na ono što smo govorili. Mi njima smetamo, 2 puta smo im pokvarili zabavu, 3. put nema šanse da nas puste blizu i to je definitivno tako. Ja kažem, mi smo morali proći skupinu i proći Portugal, nismo prošli, naša greška. Ali definitivno, mi kod njih nismo dobrodošli i oni nam ne daju da Hrvatska napravi priču. 3. put zaredom, zaključio je Dalić. A kako sam već rekla, Slaven Bilić će biti novi izbornik hrvatske reprezentacije. Bilić bi trebao reprezentaciju preuzeti od Zlatka Dalića te ju voditi barem do Europskog prvenstva 2028. Od Dalićevog odlaska pa čak i prije njega Bilić se nametnuo kao glavni kandidat za izborničko mjesto. Bilić je bez angažmana 2 godine nakon što je dobio otkaz u saudijskom Al Fatehu. Rođen je 16. odnosno 11. rujna 1968. u Splitu, a kao igrač je branić koji je ostavio trag u Hajduku, Karlsruheu, West Hamu i Evertonu. Za hrvatsku reprezentaciju odigrao 44 utakmice, postigao 3 gola te je bio važan dio momčadi koja je osvojila broncu na svjetskom prvenstvu 98. u Francuskoj. Trenersku karijeru započeo u Hajduku 2001. gdje mu je
već u prvoj ozbiljnoj sezoni uspio podići igru i doći do drugog mjesta u HNL-u. Uspon mu kreće 2004. kad preuzima mladu hrvatsku reprezentaciju do 21. godine, a dvije godine kasnije postaje izbornik seniorske reprezentacije. Na klupi Hrvatske Bilić je bio od 2006. do 2012. i vodio reprezentaciju na dva velika natjecanja, uključujući Euro 2008. gdje je momčad stigla do četvrtfinala. U kvalifikacijama za taj Euro Hrvatska je ostvarila dvije velike pobjede protiv Engleske, a Bilić je u tom razdoblju uveo reprezentaciju u generaciju igrača koja je kasnije osvojila svjetsko srebro u Rusiji. Nakon reprezentacije vodio je Lokomotiv iz Moskve i Bešiktaš gdje je imao zapažan rezultatski igrački učinak, ali nije došao do trofeja iako su njegovi nasljednici kasnije osvajali naslove. U Engleskoj je vodio West Ham od 2015. do 2017. U prvoj sezoni klub je doveo do plasmana u kvalifikacije za Europsku ligu, a kasnije i West Bromwich Albion s kojim je 2020. izborio ulazak u Premiership. Radio je i na Bliskom istoku i u Kini u klubovima Al Ittihad i Beijing Guang, gdje rezultati nisu bili na razini očekivanja pa su angažmani kratko trajali. Kasnije vodio Watford u Championshipu te saudijski Al Fateh, a statistički prosjek kroz karijeru mu je oko 1,6 bodova po utakmici. Unatoč tome što je radio kao trener više od 20 godina, Bilić u klubskoj karijeri nema osvojen trofej osim promocije u Premier ligu s West Bromwichem. Opravdanje se često traži u činjenici da gotovo nikad nije vodio dominantne klubove u svojim ligama, nego momčadi koje su se borile za europske pozicije ili pak opstanak.

dalje slušate emisiju O sportu je riječ, a možda i po najbolji reprezentativac Hrvatske na aktualnom svjetskom prvenstvu Petar Sučić dobio je doček u srcu Bosne i Hercegovine. O tomu ćemo u nastavku. Sučić, koji ima 22 godine, nastupio je s Hrvatskom na svjetskom prvenstvu u Americi, Meksiku i Kanadi, eliminiran je sa svojom ekipom u 16. finala protiv Portugala. No ako se za nekoga može reći da nije razočarao na mundijalu, to je upravo Sučić koji je bio ključni faktor Hrvatske u veznom dijelu tima. Kako se radi o bivšem omladinskom reprezentativcu BiH porijeklom iz Bugojna, upravo se tu odmah vratio nakon nastupa na svjetskom prvenstvu. Sučić je rođen u Livnu, ali je odrastao u Bugojnu i tu napravio prve nogometne korake. Današnji nogometaš milanskog Intera nastupao je za omladinske selekcije BiH, bio kapiten i ekipe do 21. godine. Međutim, kad je trebao postati senior, jedan od nositelja igre Zmajeva odbio je poziv i sačekao da ga u svoje redove pozove Hrvatska. Njegovi fanovi i obitelji iz Bugojna priredili su mu doček te su svi željeli fotografiju za uspomenu. Čak su i ugostiteljski objekti ukrašeni u njegovu čast. Sučić je sa samo 22 godine pokazao da može biti nositelj veznog reda Hrvatske u narednim godinama. Na mundijalu je odigrao sve 4 utakmice, postigao gol protiv Gane i asistirao protiv Engleske. A malo ćemo i o statistici. Osmina finala svjetskog prvenstva uz odlične utakmice i dramu na travnjaku ponudila je niz zanimljivih statističkih podataka. Najveći dobitnik ove runde nokaut faze svakako je Europa, koja će u četvrtfinalu imati čak 6 predstavnika. Uz njih tu su još i Argentina i Maroko. Veliko razočaranje priredili su domaćini prvenstva. Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada nisu uspjeli izboriti plasman među 8 najboljih, pa je prvi put na mundijalu s 3 domaćina kompletna organizatorska trojka eliminirana već u osmini finala. Na 8 utakmica postignuto je ukupno 23 gola, što je prosjek od gotovo 3 pogotka po susretu. Posebno je zanimljivo da je čak 6 golova palo u sudačkoj nadoknadi, što potvrđuje da su ekipe do posljednjeg trenutka tražile put do pobjede. Ipak, usprkos neizvjesnim završnicama, samo jedan meč odlučen nakon izvođenja penala. Još jedan zanimljiv podatak govori da u osmini finala nije postignut ni jedan pogodak prije 15. minute utakmice. To potvrđuje da reprezentacija u nokaut fazu ulaze znatno opreznije s naglašenim fokusom na čvrstu obranu i izbjegavanje ranog rizika. Zanimljivo je i da su među četvrtfinalistima ostale 3 od 4 reprezentacije koje su igrale polufinale svjetskog prvenstva u Kataru 2022. Argentina, Francuska i Maroko ponovno su među elitom, dok je jedino Hrvatska ovog puta ostala bez plasmana među 8 najboljih. A večeras od 22 sata po srednjeeuropskom vremenu oči nogometne javnosti će biti uprte prema Bostonu, gdje će se u okviru četvrtfinala svjetskog prvenstva 2026. sastati Francuska i Maroko. Ovaj duel donosi nam reprizu nezaboravnog polufinala iz Katara 2022. kada su trikolori slavili 2-0 i zaustavili povijesni pohod marokanske reprezentacije. 4 godine kasnije lavovi Atlasa traže sportsku osvetu, dok Francuzi žele potvrditi status jedne od najjačih nogometnih nacija današnjice. Reprezentacija Francuske na ovaj turnir stigla je s jasnim ciljem otići do samog kraja. Njihov roster prepunja super zvijezda koje jednim potezom mogu riješiti utakmicu. Francuzi su do četvrtfinala pokazali zavidnu formu, kombinirajući čvrstu obranu s nevjerojatnom tranzicijom i brzinom u napadu. Iako su na papiru apsolutni favoriti, selektor Francuske Didier Deschamps svjestan je da protiv ovako motiviranog protivnika nema opuštanja. Očekuje se da će od prve minute krenuti ofenzivno, pokušavajući ranim golom slomiti otpor rivala. S druge strane, Maroko je još jednom dokazao da njihov uspjeh iz 2022. godine nije bio slučajnost. Kompaktna obrana, fantastična borbenost i sjajna taktička disciplina ponovno krase ovu sjevernoafričku selekciju. Marokanci će svoju šansu vrebati iz kontranapada i prekida, oslanjajući se na fantastičnu potporu svojih navijača koji će sigurno u velikom broju ispuniti tribine stadiona u Bostonu. Za njih ovo nije samo obična utakmica, ovo je prilika da poravnaju račune za bolan poraz iz Katara i ponovno ispišu povijest afričkog nogometa. Utakmica Francuska-Maroko igra se u Bostonu u 22 sata uz izravni prijenos na Arena Sportu.
A nogometna reprezentacija Maroka se našla u velikom problemu oči večerašnje utakmice protiv Francuske. Najbolji strelac ekipe Ismail Saibari sa usprkos predviđanjima nije oporavio i neće biti spreman za susret četvrtfinala. Saibari, strelac 3 gola za Maroko na svjetskom prvenstvu, povrijedio se utakmici osmine finala protiv Kanade, no u taboru Maroka su se nadali da će se oporaviti do večerašnjeg duela, ipak to se nije dogodilo, potvrdio je selektor Maroka Mohamed Kabi. Saibari neće igrati danas, nadam se da će biti spreman za sljedeću utakmicu, rekao je trener. FIFA je odredila i sudačku ekipu za večerašnji susret četvrtfinala svjetskog prvenstva između Francuske i Maroka, a njihovom odlukom nisu zadovoljni ni u jednom ni u drugom taboru. Utakmicu koja se igra večeras u 22 sata će suditi argentinska postava sudaca. Glavni sudac će biti Facundo Tello, kojem će asistirati Juan Pablo Belati i Gabriel Chade, dok će ulogu četvrtog suca obnašati Dario Herrera. Rezervni pomoćni sudac će biti Cristian Navarro, dok se još čeka imenovanje VAR sudaca. Francuzi su zabrinuti jer će utakmicu suditi arbitar iz zemlje koja je još u natjecanju i njihov potencijalni protivnik u finalu, baš kao što su i Argentinci bili zabrinuti jer je njihov jučerašnji susret sudio Francuz François Latex. A Marokanci su s druge strane zabrinuti jer imaju negativna iskustva s Teljom. Teljo je njihovoj reprezentaciji sudio u četvrtfinalu prošlog svjetskog prvenstva protiv Portugala, u kojoj je isključio marokanskog napadača Valida Chadiru, tako što mu je u razmaku od par sekundi pokazao 2 žuta kartona. Inače, ovo će 44-godišnjem Telju biti treća utakmica na ovom svjetskom prvenstvu, a među njima je dijelio pravdu na susretu između Kanade i naše reprezentacije. A finale svjetskog prvenstva ove godine će prvi put biti popraćeno predstavom na poluvremenu, dakle pretvara se u Super Bowl. U Shakira, Madonna, južnokorejska grupa BTS, sad je svoj nastup uz njih potvrdila je kanadska pop zvijezda Justin Bieber. Svjetsko prvenstvo povezuje svijet na razne načine, a što se tiče svega, zahvalan sam što sam dio ovog događaja. Još sam zadovoljniji što pomažem u proširenju pristupa obrazovanju za djecu diljem svijeta, komentirao je Bieber svoje sudjelovanje. Osim spomenutih, tijekom poluvremena nastupit će i nigerijski pjevač Burna Boy, venezuelanski dirigent Gustavo Dudamel, band Coldplay i zbor iz osnovne škole u Njujorku, objavio je fond Global Citizen Education. Global Citizen Education je zajedno s FIFA-om zaslužan za predstavu na poluvremenu, a prikupljena sredstva će biti donirana za obrazovanje djece diljem svijeta. Događaj će voditi Chris Martin iz Coldplaya, koji će također uključiti poznate likove iz Muppet Showa i Ulice Sezam. Finale će se održati 19. srpnja na stadionu MetLife u East Rutherfordu u Njujorku. Poluvrijeme će podsjećati na godišnji Super Bowl, finale NFL-a u američkom nogometu, a predsjednik FIFA Gianni Infantino već je rekao da će predstava biti svakako najveća pozornica ikad s nekoliko milijardi gledatelja.

nedovoljno vremena u našem našoj emisiji o sportu je riječ za par vijesti iz sporta. Selekcija Španjolske, koja je jučer u polufinalu Europskog prvenstva za juniorke do 19 godina u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici s 3-0 svladala Švedsku, postala je prvi finalist ovogodišnjeg Europskog prvenstva koji se proteklih dana igrao na po dva stadiona u Zenici i Sarajevu. Strijelci za Španjolsku bili su Alba Charato u trećoj, Rosalia Dominguez u 60. i Ayona Gomez u 64. minuti. Španjolska je opravdala ulogu favorita u ovom duelu jer je sa 7 bodova bila prva u skupini B ispred Austrije, dok je Švedska sa 6 bodova bila druga u skupini A iza Njemačke, koja je osvojila 7 bodova. Selekcija Njemačke svladala je na stadionu Grbavica u Sarajevu nakon produžetaka s 1-0 selekciju Austrije u drugom polufinalnom meču UEFA Europskog juniorskog prvenstva za nogometašice do 19 godina, pa će tako danas, 10. srpnja, na istom stadionu igrati protiv Španjolske u finalu od 18 sati. U regularnih 90 minuta nije bilo golova, jedini gol na utakmici pao je tek u drugom produžetku, odnosno u 109. minuti, a postigla ga je Tessa Zimmermann. Španjolska je pak u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici svladala Švedsku, već smo to rekli, a finale će se igrati večeras u 18 sati. Mlada rukometna reprezentacija BiH do 20 godina na fantastičan način započela Europsko prvenstvo pobjedom protiv domaćina Rumunjske rezultatom 36-34, a duel je obilježio sjajni Alen Hadži Muhamedović. Hadži Muhamedović postigao je nevjerojatnih 11 golova. Odavno nismo vidjeli bolji nastup nekog od naših rukometaša u bilo kom uzrastu, o posljednjim sekundama susreta odlučio je i pobjednika. Postigao je impresivan pogodak s velike udaljenosti, ali je posebno važno koliki je značaj taj pogodak imao. BiH imala jedan gol prednosti na 9 sekundi prije kraja utakmice, imala igrača manje do kraja susreta i Rumunji su prijetili da izjednače. No Hadži Muhamedović je preko bloka od 6 igrača Rumunjske postigao sjajan gol i pokazao da ima top u ruci. Ovaj gol odmah je postao viralan, objavile su ga sve rukometne stranice i mladi rukometaš je pokazao da je pred njim ozbiljna budućnost. Alen Hadži Muhamedović igra za njemački Bettingheim i već je imao priliku igrati u Bundesligi. U dosadašnjoj karijeri u prvoj Bundesligi odigrao je 11 susreta, postigao 17 golova, a u drugoj Bundesligi na 31. utakmici postigao je 72 gola. Mladi rukometaši BiH na sjajan način su tako otvorili Europsko prvenstvo, a već danas ih očekuje drugo kolo skupne faze i duel protiv Izraela koji počinje za par minuta, točno u 11 sati. Najbolji BiH tenisač Damir Džumhur plasirao se u drugo kolo ATP Challenger turnira u rumunjskom Jasiju. Sarajlija, koji je treći nositelj na prvom, u prvom kolu, svladao je kvalifikanta iz Rumunjske Stefana Horu Haitu rezultatom 6-1-6-1. U drugom kolu Džumhur će igrati protiv Mađara Sombora Pirosa, trenutno 169. igrača svijeta. Srbijanski tenisač Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona nakon iscrpljujuće pobjede nad Felixom Auger Alisemom rezultatom 3-2 po setovima 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6. Duel je trajao nevjerojatnih 5 sati i 15 minuta aktivne igre, što pojačava utisak pobjede čovjeka s punih 39 godina. Đokovića u polufinalu čeka još teži posao i duel protiv najboljeg tenisača svijeta Janika Sinera. Coco Gauff se u Londonu plasirala u prvo polufinale Wimbledona nakon preokreta protiv Jessike Pegule, koju je u američkom četvrtfinalu pobijedila sa 4-6, 6-3, 6-3. Dvostruka osvajačica Grand Slema loše otvorila meč na centralnom terenu, ali je nakon izgubljenog prvog seta preuzela kontrolu i izborila pobjedu protiv sunarodnjakinje. Ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk plasirala se jučer u prvo polufinale Wimbledona nakon što je na centralnom terenu u Londonu pobijedila Jasmin Paolini sa 6-3, 6-2. Kostjuk, 24-godišnja Ukrajinka, tako je nastavila dobru sezonu na Grand Slam turnirima nakon što je igrala i među 4 najbolje na Roland Garrosu u Parizu, gdje je zaustavljena od kasnije šampionke Mire Andrejeve. Kostjuk će se za mjesto u finalu boriti danas, a rivalka će biti Linda Noskova. Čehinja je na terenu broj 1 pobijedila Elise Mertens sa 6-3, 7-5 i izborila naredni duel.
I s ovom vješću zaključujemo današnje izdanje emisije O sportu je riječ. Čujemo se ponovno za 7 dana. Srdačan vam pozdrav!

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

pesmu Kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

0: 13 je sati. Hrvatski radio, Bobovac, Vareš. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan. Vršitelj dužnosti visokog predstavnika u BiH, Luis Kriskok, komentirao je aktualne teme, uključujući izbor novog visokog predstavnika, probleme RTV servisa i negiranje genocida. Govoreći o procesu imenovanja novog visokog predstavnika, Kriskok je naglasio da govori kao predstavnik Ureda visokog predstavnika, a ne kao predstavnik američke administracije. Na pitanje o mogućem imenovanju novog visokog predstavnika do 14. srpnja rekao je da ne želi komentirati kandidate, ali da odluka upravnog odbora PIK-a pokazuje koliko se institucija OHR-a smatra važnom. Činjenica da su se članovi upravnog odbora PIK-a odlučili da me imenuju kao privremenog visokog predstavnika, a činjenica da su odlučili da će se pokušati imenovati novi do 14. srpnja znake, da se oni slažu oko toga koliko je ova institucija važna, koliko je važan mandat ove institucije, koliko je važna stabilnost u BiH, naveo je u razgovoru za federalnu televiziju. Komentirajući navode o smanjenju ovlasti OHR-a, Kriskok je rekao da ima pune ovlasti visokog predstavnika. Važno je naglasiti da ja imam pune ovlasti visokog predstavnika, a to uključuje i korištenje bonskih ovlasti ukoliko bude ozbiljno ugrožen Dejtonski mirovni sporazum ili mir i stabilnost u BiH. Korištenje bonskih ovlasti nikada nije se koristilo kao prvo rješenje, kao prva opcija. Uvijek smo nastojali prvo poticati lokalne vlasti da preuzmu lidersku ulogu i da same nađu rješenje za probleme, pojašnjava.
0: Vijesti.
1: Govoreći o predstojećim izborima, Kriskok je rekao da će OHR surađivati sa izabranim liderima na svim razinama vlasti bez obzira na rezultate izbora. Mi se u svakom slučaju u OHR-u radujemo što ćemo surađivati sa izabranim liderima na različitim razinama vlasti, u oba entiteta i na državnoj razini. Kad surađujete s nekim, nije nužno da se slažete oko svakog pitanja. Važno je da možete komunicirati na otvoren, iskren način, da dijelite zajedničke vrijednosti, a naše ključne vrijednosti su potpuna provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma, značaj mira i stabilnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta BiH kao i ustavnog poretka ove zemlje, dodaje. Govoreći o problemima javnog RTV sustava i položaja BHRT-a, Kriskok je podsjetio da su domaći političari nedavnom odlukom o dodjeljivanju 6 milijuna pokazali da mogu djelovati kada postoji volja. Pozvao je domaće vlasti da pronađu dugoročno i održivo rješenje za financiranje i upravljanje BHRT-om. Naglasio je da sama činjenica da je problem težak ne znači da ga treba rješavati OHR. Samo zato što je pitanje od velikog značaja ili što neki problem je težak, to ne znači da OHR treba prvi rješavati to pitanje. Vjerujem da su domaće vlasti u potpunosti sposobne naći rješenje u skladu sa zakonom iz 2005. i pozivam njih i buduću vlast nakon izbora da hitno riješe to pitanje, poručio je.
0: Vijesti.
1: Govoreći u oči godišnjice genocida u Srebrenici, Kriskok je rekao da je očuvanje sjećanja dužnost svih aktera u BiH i međunarodnoj zajednici. Obilježavanje genocida u Srebrenici je dužnost svih aktera iz međunarodne zajednice i Bosne i Hercegovine. To je naša dužnost i bit će mi čast biti u Srebrenici ovaj vikend u ime Ureda visokog predstavnika. Poručio je da sjećanje na genocid nije samo pitanje prošlosti, nego obveza prema žrtvama, njihovim obiteljima i budućim generacijama. Sjećanje na Srebrenicu i genocid u Srebrenicu je obveza prema žrtvama, prema članovima njihovih obitelji, prema ovoj generaciji i budućim generacijama, ističe. Posebno je naglasio da negiranje genocida ne može biti predstavljeno kao sloboda govora. Negiranje genocida nije samo politički govor, niti je to sloboda govora. To je napad na žrtve i na članove njihovih obitelji, jasanje. Kriskok je podsjetio i na potporu Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i članica upravnog odbora PIK-a Memorialnom centru Srebrenica. Ponosan sam na potporu Sjedinjenih Država i OHR-a za Memorialni centar Srebrenica i članovi upravnog odbora PIK-a iz Turske i Nizozemske također su bili uključeni u pitanja vezana za Memorialni centar i očuvana sjećanja na genocid u Srebrenici, zaključuje.
0: Vijesti.
1: Bivši federalni ministar energije, rudarstva i industrije i potpredsjednik SBB-a Nermin Đinđić upozorio je da se željeznice Federacije BiH nalaze u ozbiljnim financijskim problemima, tvrdeći da poduzeće ide putem željezare te da prijeti dalje pogoršanje poslovanja. U objavi na društvenim mrežama Đinđić je naveo naveo da su željeznice Federacije BiH nakon pozitivnog poslovanja u 2022. i 2023. godini 2025. završile s gubitkom od oko 36 milijuna maraka, dok se, kako tvrdi, u 2026. očekuje novi višemilijunski minus. Prihodi padaju, troškovi rastu, obim posla se smanjuje, naveo je Đindić, upozoravajući da kompanija, prema njegovim riječima, ulazi u sve težu financijsku situaciju. Posebno je kritizirao kadrovsku politiku uprave željeznica Federacije BiH, tvrdeći da se za zapošljavanje ne provodi tamo gdje nedostaje radnika. Ne zapošljavaju se strojovođe, radnici u izvršnoj službi, niti ljudi u radionicama, već se puni administracija, napisao je. Đindić je podsjetio i na ranije upozorenje sindikata strojovođa u BiH, navodeći da plan poslovanja za 2026. koji predviđa prijem novih radnika još nisu usvojili ni vlada Federacije BiH, ni skupština poduzeća. Prema njegovim tvrdnjama, dodatne sumnje izazivaju natječajne procedure za zapošljavanje.
0: Vijesti.
1: Posebno ćemo pratiti aktualni natječaj, pratit ćemo imena tko je ranije bio zaposlen na određeno vrijeme, kome je istekao ugovor i tko će se sada nakon natječaja ponovno vratiti u željeznice, poručio je. Dodao je da bi, ukoliko se njegove tvrdnje pokažu točnim, slučaj trebao dobiti i politički, ali i pravosudni epilog. Ako se ne budem potvrdio, neću biti dovoljno političko objašnjenje. Bit će posla i za nadležne istražne organe, naveo Đindić. Na kraju je ocijenio da kombinacija velikog broja zaposlenih, pada prihoda i nekontroliranog rasta troškova vodi kompaniju prema ozbiljnim problemima. S oko 2450 zaposlenih, padom prihoda i nekontroliranim rastom troškova, željeznice Federacije BiH voze pravo na krivi kolosijek. Danas uhljebljivanje, sutra pitanje imali za plaće.

0: 2026. godini po osnovu redovitog i izvanrednog usklađivanja iznosi 10% priopćeno je nakon sjednice vlade RS-a. Dodaje se da su iznosi najniže mirovine od 1. kolovoza 2026. određeni tako što su iznosi najniže mirovine za srpanj ove godine povećani za navedeni procent usklađivanja mirovina, odnosno 3,55%. Osnovni razlog za donošenje ove odluke je poboljšanje materijalnog položaja najugroženije kategorije korisnika prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, odnosno korisnika kojima je iznos mirovine određen po općim propisima niži od najniže mirovine, pa im se isplaćuje najniža mirovina, priopćeno je. Za realizaciju ove odluke potrebna su dodatna sredstva u iznosu oko 1.500.000 maraka mjesečno, odnosno oko 7.500.000 maraka do kraja ove godine. U vezi s odlukom o izvanrednom usklađivanju općeg boda i mirovina, vlada RS-a donijela je odluku o određivanju iznosa najniže mirovine. Po ovoj odluci najniža mirovina u RS-u iznosi 361 marku 75 feninga. Najniža mirovina za 15 godina mirovinskog staža i više iznosi 434 marke 15 feninga. Najniža mirovina za 20 godina mirovinskog staža i više, a manje od 30, iznosi 506 maraka 52 feninga. Najniža mirovina za 30 godina mirovinskog staža i više, a manje od 40 godina iznosi 578 maraka 94 feninga, a najniža mirovina za 40 godina mirovinskog staža i više iznosi 723 marke 70 feninga.
1: Vijesti.
0: Grupa goraždanskih maratonaca jutro se krenula na put dug 180 km prema Srebrenici. Nije to obična sportska ruta, već put sjećanja, poštovanja i poruke da žrtva genocida nikad neće biti zaboravljena. U organizaciji Atletskog kluba Goražde počeo je 11. tradicionalni maraton mira Goražde Žepa Srebrenica, koji ove godine simbolično povezuje tri nekadašnje zaštićene zone UN-a, Goražde, Žepu i Srebrenicu. Start je upriličen u kompleksu Memorialne šume 8372 na Posestri, mjestu koje trajno čuva uspomenu na ubijene u genocidu u Srebrenici. Tijekom dvodnevnog puta sudionici će se zaustaviti kod brojnih spomenobilježja, gdje će polagati cvijeće i odati počast svim nevino stradalim. I ove godine odat ćemo počast i pokloniti se svim žrtvama nekadašnje enklave Goražde, Žepe i Srebrenice. Na gotovo svim spomenicima položit ćemo cvijeće. Dionica je duga 180 km i predstavlja ogroman fizički napor, ali nosi snažnu poruku mira i trajnog sjećanja na žrtve genocida, kazao je Emir Hastor, član Atletskog kluba Goražde. Maratonce na putu prati logistički tim, liječnici i nekoliko biciklista koji će biti potpora tijekom cijele rute. Večera se očekuje njihov dolazak u Žepu, dok će sutra uslijediti najzahtjevniji dio puta uspon preko Zlovrha prema Srebrenici. Najavljuju se visoke temperature i pred nama izuzetno teška dionica, ali vjerujem da ćemo uspješno stići u Potočare. Svake godine ovim maratonom želimo pokazati da nismo i nikada nećemo zaboraviti Srebrenicu i njene žrtve, poručio je Hastor. Poručuju da je put od Goražda do Srebrenice put kojim se čuva istina, njeguje kultura sjećanja i šalje poruka da žrtve genocida nikad neće biti zaboravljene.
1: Vijesti.
0: Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici, žene u crnom organiziraju sutra 10. srpnja stajanje u crnini i šutnju na Trgu Republike u Beogradu od 19:30 do 20:30. Bit će izvedena i scenska akcija Nikada nećemo zaboraviti genocid u Srebrenici uz potporu umjetničkih kolektiva Škart i organizacija civilnog društva. Kako ističu iz pokreta žene u crnom, genocid u Srebrenici je najveći ratni zločin nakon Drugog svjetskog rata u Europi. Režim Slobodana Miloševića suučesnik je genocida pružanjem ogromne političke, vojne i logističko-financijske pomoći vojsci Republike Srpske, naveli su. Podsjećaju da je država Srbija presudom Međunarodnog suda pravde 2007. proglašena odgovornom za kršenje konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida. Umjesto da odmah usvoji rezoluciju UN-a kao izuzetno moralnu i političku šansu za državu i društvo da skine ljagu s imena Srbije u regiji i svijetu, srpski režim na čelu s Aleksandrom Vučićem nastavlja voditi bjesomučnu brutalnu kampanju protiv rezolucije, plašeći domaću javnost da se priznavanjem genocida srpske narod proglašava genocidnim. Takvim grubim manipulacijama režim i njegovi mediji pokušavaju cijeli narod pretvoriti u taoce zločinačke politike koju su 90. godina prošlog stoljeća vodili Miloševićevi nacionalsocijalisti uz dušnu potporu Šešeljevih i Vučićevih radikala.

0: navodi se u priopćenju Žena u crnom. U skladu s politikom solidarnosti i odgovornosti, Žene u crnom će 11. srpnja sudjelovati u komemoraciji u Potočarima, gdje će zajedno s obiteljima žrtava srebreničkog genocida prisustvovati ukopu posmrtnih ostataka žrtava priopćeno iz pokreta Žene u crnom.
1: Vijesti.
0: Danas imamo u našim vijestima i jednu zanimljivost. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje u svojim evidencijama trenutačno ima 33 korisnika mirovine starija od 100 godina, dok najstariji korisnik mirovine ima 103 godine života. Prema statističkim podacima, 7998 korisnika mirovine ima između 90 i 100 godina života, što svjedoči da značajan broj naših korisnika pripada generacijama koje su doživjele duboku životnu dob. Priopćeno je iz Federalnog zavoda Mio Pio. Najstariji korisnik Federalnog zavoda Mio Pio, koji danas ima 103 godine, pripada generaciji rođenoj prije više od jednog stoljeća. Među gotovo 8000 korisnika koji imaju između 90 i 100 godina nalaze se ljudi različitih zanimanja, učitelji, rudari, liječnici, obrtnici, službenici, poljoprivrednici i brojni drugi koji su svojim radom dali doprinos razvoju društva. Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje kroz pripreme za isplatu mirovina svakog mjeseca nije samo dio administrativnog sustava, već i institucija koja ostaje povezana s generacijama koje su stvarale temelje današnjeg društva. Uz izraze iskrenog poštovanja prema najstarijim, ali i svim korisnicima, kolektiv Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje želi im dobro zdravlje, mirne ispunjene dane, te da još dugi niz godina budu korisnici prava koja su svojim radom i zalaganjem zaslužili, stoji u priopćenju.
1: Vijesti.
0: Imamo i jednu tužnu vijest. Legendarna britanska pjevačica Bonnie Tyler preminula je u 75. godini u bolnici u Portugalu, objavljeno je u priopćenju na njezinoj zvaničnoj web stranici. Vijest o smrti objavljena je kao udarna informacija, a navedeno je da je umjetnica preminula prethodne noći dok je bila na liječenju. U priopćenju se navodi da je umrla od bolesti zbog koje je bila hospitalizirana, dok dodatni detalji za sad nisu objavljeni. Bonina obitelji i tim slomljena su srca što objavljuju da je Bonnie neočekivano preminula prethodne noći u bolnici u Portugalu od posljedica bolesti zbog koje se liječila. Uskoro ćemo objaviti novo priopćenje, ali za sada molimo za privatnost kako bismo se nosili s ovom tragedijom, poručuje njen tim u priopćenju. Bonnie Tyler bila je najpoznatija po pjesmama Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero i It's a Heart Attack, koje su je svrstale među najprepoznatljivije glasove svjetske pop i rock scene, a predstavljala je i Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu 2013. godine. Također, Bonnie je u svibnju doživjela srčani zastoj nakon hitne operacije slijepog crijeva, zbog čega je morala biti reanimirana. Tada se nalazila u induciranoj komi na odjelu intenzivne njege bolnice u Faru, gdje su liječnici pokušavali staviti pod kontrolu ozbiljnu infekciju uzrokovanu perforacijom crijeva. Loše se osjećala otprilike mjesec dana prije hospitalizacije, a dva dana je bila prikovana za krevet u svom domu prije nego što ju je njen suprug Robert Sullivan odveo u privatnu bolnicu. Nakon pregleda prebačena je u Faro na hitno liječenje. Sredinom lipnja probudila se iz kome, ali je i dalje bila ozbiljno bolesna.
1: Vijesti.
0: Sport. BH klubovi Sarajevo i Velež večeras započinju svoju europsku sezonu. Sarajevski i Mostarski klub odigrati će prve utakmice prvog pretkola UEFA konferencijske lige. Nogometaši Sarajeva na stadionu Asim Ferhatović Hase protiv finskog Inter Turkua započinju nastup u prvom pretkolu UEFA konferencijske lige. Susret Sarajevo i Inter Turku počinje u 21 sat, dok je revanš na programu 7 dana kasnije u Finskoj. Ovogodišnji europski put nogometaši Mostarskog Veleža započinju večeras na stadionu Bilino polje u Zenici od 19 sati, gdje će u okviru prvog pretkola kvalifikacije za UEFA konferencijsku ligu biti domaćini moldavskom Milsamiju, te pokušati ostvariti povoljan rezultat pred uzvrat koji se igra 16. srpnja u Orheji.
1: Vijesti.
0: Večeras 9. srpnja u 22 sata po našem vremenu će biti odigran prvi susret četvrtine finala FIFA svjetskog nogometnog prvenstva, koje se ove godine igra u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Snage će na Gillette stadionu u Bostonu odmjeriti reprezentacije Francuske i Maroka. Francuska je u 16. finala svladala Švedsku 3-0, a potom i Paragvaj 1-0. Maroko je s druge strane eliminirao Nizozemsku nakon penala, a potom i Kanadu s uvjerljivih 3-0. Utakmicu u izravnom TV prijenosu možete pratiti na kanalu Arena Sport 1.
1: Vrijeme do kraja dana.
0: Sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 29, na jugu do 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Temperatura zraka u Varešu, poštovani slušatelji, trenutno je 20 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo vijesti Hrvatskog radija Bobovac Vareš, posljednje za danas.

Došlo je vrijeme i za novu popodnevnu panoramu u programu Radio Bobovca. Poštovani slušatelji, dobar dan. I danas ćemo vas kroz popodnevnu panoramu provesti nekim od lokalnih informacija, najava, događanja koja će obilježiti mjesec srpanj na području naše općine, a svakako će tu biti i nekih od informacija iz Zeničko-Dobojskog kantona i dosta, dosta dobre glazbe. Ostanite s nama sve do 15 sati. U nastavku slušamo Vajakon Dios i What's a Woman.

Miroslava Beatlesi u programu Radio Bobovca u našoj popodnevnoj panorami, a sada ćemo najaviti i 26. susrete Mirjana. Tradicionalni 26. susreti Mirjana ove godine će se održati od 23. do 26. srpnja uz bogat kulturni, zabavni i sportski program. U nastavku donosimo detalje programa ovogodišnjih susreta. Četvrtak 23.7. 18 sati promocija knjige Dum Spiro Spero iz zbirke pjesama Viza za raj autora Josipa Miočevića, Dom kulture Mir. Petak 24.7. 18 sati odlazak na groblje Diknjići, 20 sati druženje Mirjana u Domu na Miru. Subota 25.7. 11 sati misa na groblju na Miru, 12 sati zajednički ručak u Domu na Miru, 19 sati koncert Šejle Zonić, Radnički dom u Varešu, 22 sata tombola, od 22 sata i 15 minuta nastava glazbenog programa uz Šejlu Zonić. Nedjelja 26.7. 12 sati početak sportskih aktivnosti, 15 sati nogometna utakmica, nogometni klub Mir, gosti, 16 sati zajednički ručak i 17 sati nastavak druženja. Do skorog susreta s Mirjanima u Varešu u subotu i na Miru u nedjelju. Svi ste dobrodošli, stoji na kraju poziva.

4 su minuta do 14 sati u nastavku naše popodnevne panorame. Imamo i najavu za obilježavanja 31. obljetnice genocida na području naše općine. U Varešuća naime biti obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Varešuća 10. i 11. srpnja biti organizirana dva sadržaja posvećena njegovanju kulture sjećanja i odavanju počasti žrtvama. Javna ustanova Centar za kulturu i edukaciju Vareš u suradnji sa Bošnjačkom zajednicom kulture Preporod Vareš i Medžlisom Islamske zajednice Vareš uz potporu javne ustanove Osnovna škola Vareš organizira izložbu fotografija Dade Ruvića, jednog od najpoznatijih fotoreportera svjetske novinske agencije Reuters. Otvaranje izložbe planirano je sutra, petak, 10. srpnja, u 14 sati u parku ispred javne ustanove Osnovna škola Vareš. Izložbu će posjetiteljima ponuditi izbor fotografija koje svjedoče o važnim povijesnim događanjima i potvrđuju značaj dokumentarne fotografije i očuvanju istine i kolektivnog pamćenja. Dan kasnije, 11. srpnja, Bošnjačka zajednica kulture Preporod Vareš u suradnji s Međlisom Islamske zajednice Vareš i javnom ustanovom Centar za kulturu i edukaciju Vareš organizira mirnu šetnju ulicama Vareša pod nazivom Vareš za Srebrenicu. Okupljanje sudionika planirano je u 11:30 minuta ispred zgrade općine Vareš, odakle će krenuti mirna šetnja u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom odaju počast žrtvama, iskažu solidarnost s njihovim obiteljima i zajednički pošalju poruku mira, dostojanstva i trajnog sjećanja.

14 je sati, 8 je minuta, u popodnevnoj panorami Radio Bobovca bavimo se najviše lokalnim temama. Tako smo pronašli i jedan javni oglas, prijem radnika u radni odnos u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš na neodređeno vrijeme, a radi se o savjetniku za odnose s javnošću i razvoj projekata i programa. Pa poslušajte koji su uvjeti. Direktor javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareša spisuje javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta u javnoj ustanovi Centar za kulturu i edukaciju Vareš na neodređeno vrijeme. Savjetnik za odnose s javnošću, razvoj projekata i programa, jedan izvršitelj. Visina osnovne neto plaće je 1763 marke. Opis poslova planira, koordinira i provodi aktivnosti odnosa s javnošću centra, izrađuje komunikacijske planove, priopćenja za javnost, promotivne materijale i druge informativne sadržaje, ostvaruje i održava suradnju s medijima, partnerima, javnim institucijama, organizacijama civilnog društva i drugim relevantnim subjektima. Upravlja službenim kanalima komunikacija centra, uključujući internet stranicu i društvene mreže. Prati, analizira i predlaže unapređenje vidljivosti i promocije programa i aktivnosti centra. Prati javne pozive, grantove i druge izvore financiranja iz oblasti kulture, obrazovanja mladih, kreativnih industrija i društvenog razvoja. Sudjeluje u pripremi, izradi i razvoju projektnih prijedloga, aplikacija i prateće dokumentacije. Koordinira realizaciju projekata i programa centra te prati ostvarenje projektnih ciljeva, aktivnosti i rezultata. Sudjeluje u planiranju, razvoju i unapređenju kulturnih, edukativnih, umjetničkih i drugih programskih sadržaja centra. Priprema izvješća, analize, evaluacije i drugu dokumentaciju vezanu za realizaciju projekata i programa. Koordinira suradnju s partnerima, donatorima, ustanovama, udruženjima, umjetnicima, predavačima i drugim sudionicima programskih aktivnosti. Organizira i koordinira javne događaje, kulturne manifestacije, edukacije, radionice, konferencije, promocije i druge aktivnosti centra. Prati realizaciju programskih aktivnosti i predlaže mjere za unapređenje kvalitete rada centra. Sudjeluje u izradi strateških, razvojnih i programskih dokumenata centra. Prema potrebi sudjeluje u pripremi prostora i logističkoj organizaciji programskih aktivnosti. Prema potrebama projekata i programa obavlja poslove na terenu. Kontinuirano se stručno usavršava u oblastima komunikacija, odnosa s javnošću, upravljanja projektima i razvojnim programima. Surađuje s ostalim zaposlenicima centra u realizaciji zajedničkih aktivnosti. Obavlja i druge poslove iz djelokruga svog rada po nalogu direktora centra u skladu sa zakonom i općim aktima centra. Opći uvjeti su da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta, da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema pravilniku javne ustanove Centar za kulturu i edukaciju Vareš, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojoj razini vlasti u federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije osuđivan za krivično djelo, da nije kažnjavan iz oblasti gospodarskog pristupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, da nije obuhvaćen odredbama člana 9.1 Ustava Bosne i Hercegovine. Tu su i posebni uvjeti: VSS, 7. stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa, koje se vrednuje sa 180 ECTS bodova, komunikologija i žurnalistika, društveni smjer. Najmanje jedna godina radnog iskustva, poznavanje engleskog jezika, najmanje na razini B1, poznavanje rada na računaru, MS Office paket, elektronska pošta, cloud platforme i alate za upravljanje digitalnim sadržajem. Potrebna dokumentacija: uz prijavu na javni oglas kandidat je dužan priložiti sljedeće potrebne dokumente: originali ili ovjerene preslike kao dokaz ispunjavanja propisanih općih i posebnih uvjeta za navedeno radno mjesto. Prijava za radno mjesto, kraći i životopis, adresa i kontakt telefon. Prijava mora biti potpisana od podnositelja prijave. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 3

mjeseca, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, uvjerenje o nekažnjavanju, potvrda o radnom stažu, diploma o završenom obrazovanju VSS 7. stupnja, ovjerena izjava kandidata vezana za ispunjavanje uvjeta navedenih pod točkom 2 opći uvjeti alineje E, F, G i H, dokaz o poznavanju digitalnog marketinga, medijske i informacijske pismenosti, dokaz o poznavanju engleskog jezika B1, dokaz o poznavanju rada na računaru. Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu Oslobođenje te integralno na web stranici općine Vareš i web stranici Služba za zapošljavanje ZEDO kantona. Prijave se mogu dostaviti osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj kuverti na adresu Javna ustanova Centar za kulturu i edukaciju Vareš, ulica Put Mira 49, s naznakom prijava na javni oglas ne otvarati. Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu Oslobođenje. Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 15 dana dostaviti sljedeće uvjerenja u originalu, ne starije od 3 mjeseca. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka. Sa blagovremeno zaprimljene prijave će razmotriti posebno formirana komisija koju će predložiti osnivač općina Vareš. S kandidatima koji budu ispunjavali formalno pravne uvjete bit će obavljena provjera znanja kroz pismenu i usmenu provjeru u skladu s uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZEDO kantonu broj 2/24 od 2.2.2024. godine. Poslodavac će o vremenu i mjestu održavanja pismene i usmene provjere znanja obavijestiti kandidate dostavom skenirane obavijesti na mail adresu kandidata najmanje 5 dana prije održavanja pismene i usmene provjere znanja, a istu obavijest poslodavac je dužan postaviti i na svoju oglasnu ploču. Kandidat koji ne pristupi pismenoj provjeri znanja u zakazano vrijeme gubi pravo sudjelovanja u daljnjoj proceduri za izbor. Nakon provedene procedure javnog oglašavanja, direktor će na prijedlog komisije donijeti odluku o prijemu osobe s kojom će zaključiti ugovor o radu. Svi prijavljeni kandidati će biti pisanim putem obaviješteni o ishodu oglasa, a priložena dokumentacija se neće vraćati, kaže se na kraju.

Imamo i jednu sportsku informaciju za vas. U organizaciji International Tradition Karate Federation ITKF-a u Visokom će biti trodnevni stručni seminar na kojem će biti odbrađena pravila suđenja prema ITKF pravilima, kao i polaganje za zvanja prvi dan Q pojas. U sklopu seminara planiran je sastanak trenera na kojem će se razgovarati o predstojećoj natjecateljskoj polusezoni te organizaciji odlaska reprezentacije na 23. svjetsko prvenstvo u tradicionalnom karateu koje će se u listopadu održati u Kairu u Egiptu. Na ovom značajnom događaju sudjelovat će i trenerica karate kluba Vareš Mirsada Operta. Ona će zajedno sa svojim natjecateljicama Helenom Lukić, Šejmom Zubačom, Milom Hrvat i Eminom Pajt sudjelovati na seminaru i završnim pripremama za najveće natjecanje godine. Nakon seminara na svjetskom prvenstvu u Egiptu nastupit će Helena Lukić i Šejma Zubača, dok će Emina Pajt izboriti pravo nastupa ukoliko uspješno položi za crni pojas prvi dan. Također, nastupa Mila Likić na svjetskom prvenstvu planiran je ukoliko joj to privatne obveze budu dozvoljavale. Pred odlazak na svjetsko prvenstvo u klubu vlada optimizam i vjera da će naše natjecateljice dostojno predstavljati svoj klub Vareš i Bosnu i Hercegovinu na jednom od najprestižnijih natjecanja u tradicionalnom karateu. Posebne želje iz karate kluba Vareš upućuju članici Emini Pajt da uspješno položi ispit za crni pojas i osigura nastup u Egiptu, kao i Emili Likić da joj privatne obveze omoguće odlazak na svjetsko prvenstvo zajedno s ostatkom ekipe. Pa djevojke, sretno!

20 nas minuta dijeli do 15 sati, poštovani slušatelji. Popodnevna panorama našeg radija donijela je danas dosta lokalnih tema i informacija, a u nastavku imamo još jednu takvu informaciju. Naime, obavještavaju se sudionici u prometu da će se od 8. do 12. 7. vršiti izmjene režima prometovanja na dijelu puta ulaz u rudnik Rupice raskriže na crvenim stijenama zbog izvođenja asfalterskih radova na dijelovima ove dionice kako slijedi. Od 8. do 11. 7. promet će se obavljati na izmjenično jednom trakom uz ručno reguliranje prometa i 12. 7. promet će biti potpuno obustavljen zbog izrade završnog sloja asfalta. Mole se sudionici u prometu za strpljenje i razumijevanje, kaže se na kraju obavijesti koje smo dobili od pomoćnika načelnika općine Vareš Ermina Muse.

8 minuta dijeli nas do 15 sati. Poštovani slušatelji, privodimo još jednu popodnevnu panoramu njenom kraju. Nadam se da ste zadovoljni odabranim sadržajima u današnjoj popodnevnoj panorami, koji su redom bili lokalnog karaktera. Trenutna temperatura zraka u Varešu je 22 Celzijeva stupnja. Mi vam želimo ugodan ostatak dana. Čujemo se ponovno sutra ujutro u 8 sati.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno je. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižom nota. Biva je livo, biva desno, ma bilo je divota. A u šervan se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam ni čovjek starega kola. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laška jedro i opet moram pivati.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

priznao jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

poput pjeska sad. Tvoje lice nestaje u zraku kao dim. Umoran sam, shrvala me za ljubavju tvojom duga glad. Ti si s druge strane rijeke,

tvoje úsne od papíra neosieča mi veď. Tvoje ruke i zmyču koji spred dana noć. Nekad ipak viknuo bih po neku psovku ili neku grubu riječ. Ipak šutim, gušim srce, mora se naprijed.

Tvojih riječi ne sjećam se, ne pamtim tvoj glas. Milovanja tvoja još su samo dio sna. Sve što oboje smo htjeli, odavno već je iza nas. U tom moru sivih lica, uzalud tvoje, tražim ja.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

kako da joj oprostim, kako da zaboravim. Svaki dan ko vječnost je dug, jer bez nje sve je uzalud. Ne znam što se događa, ništa me ne pogađa. Samo bol me dočekat zna, kad na vrata duše pokucam. Kad na vrata duše pokucam. Nisam je volio.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: želim stvarno da u ime gospodina Pašalića, selektora Sliškovića, stručnog štaba, svih igrača na čelu sa Barbarezom, da se zahvalim momcima. Oni su istinski pravi heroji, jer oni će sebe prepoznati, oni istinski pravi navijači Bosne i Hercegovine. Mi ćemo im se ova reprezentacija dužiti dobrim igrama i rezultatima.
1: I dobrim rezultatima.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

okrećem stranice ljeta, na svakoj od njih si ti. U srcu samo je sjeta zbog naše ljubavi.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

Još sam uvijek lud i mlad, živim život sad po sad i briga me što Bogu kradem dane. Mogao bih ljubiti, a neću pamet gubiti, moje ruke bolje da su same.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

riječi o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje doma.

gladni kada kiša natopi tvoj grad. Piši nam, nazovi i navrati nebo.